0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: יונים סולקה באפו רשאלקה דריו סולקה באפו רשאלקה דוי תוואצ'ה נמואן ורטה מגיע דו דרי דני וואצ'ה שבא
6: יאלקה סייד גני רזע דע קבאפ פו מונג בנדי דיר די לימו מי פי הום נצ'וד קדה דה
7: נגול קאקה תא סוכרי אמיר אולי גלום מלמנו לקבאפ פולום
6: רזע יו קבאפ מונג סר אוכרה צ'ה דחולי חואן די ור סר חשי
7: נגול קאקה זמ� میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو دو میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یه ایسد گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر